0: Sport Radio. Iyum yej kere wer kwaro.
1: Alishani huyu kwa
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

ira maru ka to ngai ken jware apane jo pri yo biro mana ka to ngai nie dir na gwe ni jware jwara ka jwar ka pe yong dir dwe la wa pa jware par apane jo pri jwal ko biro na gwe nie ta go me yo ginar para le

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela. Ah,
0: iloko kamu pene. Iti winyo o radio.

0: Sport Radio. Piyom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
2: Piyomaro tiri a duwe chila mamalaro piyegina maton. En kokiti.

0: Enkome yuga na tatu mingo mego. Kwa labongo kwa wano tibalba mego. Kwa uchunyi dang lonora chola bori ipuwa dola na wawo megena. Ha. Nyinga. Koba.
1: Nani? Tiekan kumlori na chola bori.
0: Ngado.
1: Oh, akwaru gina chola bori.
0: Urwenya rwenya bo.
1: Oh, nyire urwenya koko atama nokdo ate tujinye.
0: Koi tam. Inuwa.
1: Oh, tima bori akwara yoga dome ba lono min kwa meno yachi gokcha.
0: Kare lani bere munga muane. Ah. Mwamkamo kukulu wi waping. Meo lego. Oba adan konye.
2: O lego, inying?
1: Inying papa me a word, me oba papa wa.
2: Amen. Karamuni lego ningo.
1: I word you kwa yoba kono tamate. Kono do lego chuli wero koma. Kwa do e kobi wa e diel nuo do toro wa. Bang muru do a jale rio nuo do lino kwa tuki guo. Kwa do e kobi wa e dek.
0: Baba ba.
1: Wee mono ba. Aya.
0: Kara. Ngonu obera rad.
1: Kobi.
0: Wee nyoro wano marrege ba.
1: Kobi. Be wono marrege miri winyo.
0: Wano tiyo winyo. Nyo lo nyo ye peter kwe nyo roe.
1: A kwe nyo ro yinu minna.
0: Ningo.
1: Eri yin kambi nyo ro mi tunu tunu ye peter ba bogi duong. Akira kumi nena mora lagi nung di chunyi. Nyi nyi nyo kongi lagi ni yinna yero mi. Dan kakuri rajo minna yine bilo giku kwang tunu ye.
0: Aya.
1: Winyo gire mono. Kana don. Ibere penye wuno.
0: Yoko vene monti a deg miyane.
1: Ami a mire da guwak da hai.
0: Kobi.
1: Kanyo penye yen kobo ni mono. Guk chio ba moko wao chunyo. Luri guko makech mono no an kwa bilingo. Akanyo kwe kumana aworo anacho loko.

0: jari ma pura puru pa ma dori da nanji na jam. Wa ya me jari bari ani o jam kuri a puru san tulawa.
1: Na gane na manu mi de ku toga toga. Manu mi ya pore gam. Victory Paul.

chokere wilo korigi mekoyo mekur me odiko mau wilo korigi ya wilo mekwaloranga unir mono kwai koro mekwaloranga mondo ndie wote kupamit ba pajo.

ntiwero government there ta kum mu du twari no ni du ti inte kum kono ni gobi yilo irai

omako daga boro ya ne rwanjo ping lo gwe odaga chego ya lo gwe na ping pero de yodaga checho no ne kukomina neno kao ya gida waro gini bano oyagiri gono waro gini bano mechwe yukai atene Yeah.

wilo kori ki me koyo me kur me odiko mangu wilo kori ki ya wilo me kaloranga unir mono kwa koko me kaloranga mondo ndiye wote kwa mitwa pajo

0: Anna Pupe, tu la yere yengo gol, moi pe mudo ya. Ni monono, ka yene ni moni yere purba. Pe mudo yi, kwenang kumete.
1: E.T. Winnyo, or radio.
2: Otinu kopa wana komunu konyu. Jado kinana komunu konyu wa. Jabia kinana komunu konyu. Terimoru teri chuku washamu taro gom. Otini yeke jidonyi tamu jwa mola turu kwaru jwa meko buko fati. Iwinyuwe. Man jwa mola turu kwaru. Jakubu kopatiri jwa mori lobu shon wikipe. Dano tim gibe turu kwaru. Iwinyuwe. Man jwa mola turu kwaru. Jakubu kopatiri jwa mori lobu shon wikipe. Dano tim gibe turu kwaru. Aya wanu go ya goa. Iwanu go ya goa. Iwanu go ya goa. Jo mieli man gina meri ro ba on yiro. Jo ti yona yona jo ame podal woro to jo luri. Lubu ni na do nga chwe chwe yiro. Aya wanti ta ma chiel. Lomi tu punyu jo ame teri yotel. Wano ti tama chiel, ame ati ame tuponyo jo ame teri chuki amano miyo washamu toro gomu. Wano ti tama chiel, ame ati ame tuponyo jo ame teri chuki amano miyo washamu toro gomu. Apore guna. Apore lovu lakana, bomenu uru kiri lwa awuru. Uru kukar keru pali moro, adon chilu diyo. Keru pali mere, oyeju weho kome duch, dangu mere, awuru. Omi ulo noru te kubuni alo wulakana yinba. Puni gu kereta anuloni. Otinu ko badang alwa kawinyo. Jabiya ko badang alwa kawinyo. Anada ko pa ni raja kwero. Eno. Imana alo wulakana. Bome wood kerilwa kongangi bolipi. Dan ton yugi wi kongangi kuri juao. Junya mege uloni. One more. Koma na mario. Ada ame tupunya nyira morang teru kunu. Dan gam ratu neno. Gino ki mua. Ngata chelo binu toko gina ubiru. Ngata na chelo binu toko gina ubiru. Ako bigini pigi do mama yutu sheng. Angi lori mera mera bo adong dekta. Jwa chimu buridang uming. Aya. Anjira lola ngtiki na ryo. Adanga mituko bogi achil nye matida. Ginga okamu chinte, metia mitu willi nino gino kai wori woti yu penyu. Gumi kani nino itinu tora. Ujoni. Muru ote la mando mtime willi unishobo. Aya, kekoba na mashiona joni. Itewe kuko. Ina mashioni abishiel, adek. Norar yo abongwen not angwena bi abongwen kobongi hier ina machani abikia ade norar yo abongwen aya kobo moni giki kona u Johnny Wegana ko
1: piyum yek kere wer kwaro
3: mar me pacho
1: iti winyo or radio
4: en ma tamere na panono

0: Kelmo Agnien. Eni mo abia boru ya borja, mo je mi kayo bin wor kwa mi jan. Bor charwil, charwil a deme yo bi wo chatorio, eni no la je karama.
1: Aya, awa la josenda. Ni mo ro mala ya mo ro ba. Eno. Kwana kwana mo. Ro la ba. Eno. Kwana kwana mo.

0: odo ki mu leja e ga leja do jaro ni ai pe ma ki mu wa bi an bi ya mi ko me gelo wa to mo lai ki ya ngi do mu mi jaro ko ki kare e wana dwe go mo lai mi kai wi e o ja mo koler ba o ma lai e wi di angu ne go ba Mana po new moon, pole kwao malaya. Mana po new moon, pole kwao malaya. Kai wu yu yangu ne rege go nya rene keno. Ai te wu a chope ge ri wang pa. Ne nu bo ni pulo e ni ni sha. Ni ndo a
1: ke. Old radio. Old radio. Old radio. Old radio. Old radio. Old radio. Old radio. Old radio. Old radio. Old radio.

0: Radio.
1: Iyum yej kere wer kwaro.
2: Alishani
3: wiyu gwa.
1: Iti yu nyo or radio.

0: de wer kwaro.
1: Yom chunche de wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo o radio. Yom chunche de wer kwaro.
1: Yom